warene dunia kwa kira yanga na log bandido yetenge suka yeshine sandi mangusa mangusa irite na bandi femene dunia kwa kia ne dunia kwa kene yanga alichinka upaneri dabriyo yebunga yetenge sune dan kunkun kreshine wa manshi ya yerebo nchien babukari ne kurupaneri yeshua na bandi feme dabri irina sandi mangusa yebunga kake tenge su nema jama kunkun krela bari yerebo yeti yetanafo sanji mangusa la moshikare kwati bume labari kabo nyumeji su mwene mbe wenyunu ni na sara sara nji ya sumbe ya unubere ni chambra nyone kunchen yanga nagbandido ye bogo ye shini nzan ye shi sanji mangusa bugwe nzan mwene chen fako krefe burusanga yebunga ema labari ya ne kunkun nkere kuruti tabunga fanyi ni yu wala bari ni waranzangu wala bari ni na yafatu yetanafom jonjongoso yetanafo kambunji babum kabuji bambum yanga yesu shirona ama labari do jonjongoso awuloja wakwana ama labari do kunkun na famea yetanafo nalogbandi yetanafo konadika Konadika mwe bakere yenge suma labari na ansu mabuka labari nsudongu na mfamea. Yatanafo nandiki barani biyeso. Yashua bafunye mseidu. Bafunye mshitoma seidu bunga imo labari do nusu mabuloja kukbanu wati labari na ama labari bukasu. Kumungu yatanafo. Yatanafo biskum. Biskum kwa kuchicha. Ono yatanafo mkere bunga ima labari do. Kwa tibori ya tanafo kumanyi maturi. Na cho ya tanafo bopini njisa. Bunga ya mwala bari usma uloja kubanu na amala mwako mla bari na famea. Ya tanafo mbibuto kueshiwa bawa ufono tanafo mkere suma la bari. Ya fakuni ya tanafo kufi wenangu. Ono tanafo mkere yanga fakuni doa sushuru na uloja kubanu na amala bari doa fabukea. Jawaka ya shua tachie kuwa ufobie. Usmwe sumola bari donu jama kere. Namba yetanafo njarma yau. Ono mweba kere sumola bari. Namati yeshua ngo kwam. Ono tanafo mkere. Nyangbandi yetanafo sola. Sola sumola bari do na kuruti. Yetanafo tababu barani bieso. Na kwena na ono mweba kere. Teribafom. Yeshua teribafom ono tanafo sumola bari. Kunyari yetanafo njarma nanji. Ono tanafo mkere maan labari. Chonchunga ya tanafo maafa mnanja. Benyine tanafo baba ako. Kunkunkwe tanafo monto jakpiri. Chamweko paduri ya tanafo majito kosi. Chamweko ya tanafo biema mangsa. Yesuma labari dona kunkunkere kuruti. Ka yeshi na gwandi feme bini dunia kwa kineshi sanji mangusa. Bini dunia kwa kina sarasara njasuni ili ngona cheni. Yanga mwane chena sara sara njiyansuni chabra nyone kunchen. Yanga bugo shini zan na bandido ebunga ema labari na ankuruti ya tuwe kirikana. Kana eba jo mwane ni. Ya chena sara sara njiyansuni lebule ngona chen. Yanga bufanzan fataka kwasu. Fuiken bupupo kongwe na buda shebu ni tafrik pia ni tatachiri. Ale chingarama yanga na sara sara njiyansuni chabra nyone kunchen. Na bunya ngonzan ebunga ema labari ya. Ne kunkun kere kuruti ya tanafo jalo ni chirai nshuwa utie fambari unu tanafo mkere suma labari payuko ya tanafo mbenoni kosi warabu wati payuko feme unu tanafo mkere ma labari saduri tieba yanga saduri tieba feme unu tanafo mkere pati yanga suma labari na kweko maimbwesu ya shifingi babderman yanga mamshi barani biaso na kweko namshi na kweko afobia unu tanafo mkere dande ka fobiyonu jama kere yesubo ankere labari na ankuruti kaishi sandi mangusa bini dunia kwa kina kbande femeni yanga bunyumeji su mwane chen yanga bugoe shini zan jibunga ima labari ya na ankuruti nilabari kune fatu nshi maimbo su au fobiyo nshi fingi babderman ya tanafo aduko kudika fom yeshua yamo unu tanafo mkere suma labari

Wolori inshiya fu adam gura fu adam ono tanafum karesuma labari nali yeshwa alido chaba yetanafo yetanafo chaba barani biaso odori kakuja ono tanafum kare yesuma labari nagango yetanafo sheka fatao tadiri yetanafo iliaso ono tanafum karesuma labari do kerekete no yeshwa koko kadafi ono tanafom kere suma labari ya tanafo ya tanafo boafi wa nanyando bonge mo suma labari na kuroche ya tanafo wanjo kabara ni biaso eshwa mado ya suma labari ando wawa ono tanafom kere ando wawa eshwa shirinyeme ono tanafom kere suma labari dona kuruti ya charkwene fom alaji babatunde ono tanafom kere ya tanafo ando fom ya shwa kurukwa bunga mwa labari na kuruti nzarabara ni biaso ya fom borofom ya mamshi ya nga ya tanafo nana abukari bunga ya mankere labari na kuruti ya nga nana abukari fom borole na bikadika fobia ono tanafom kere charkwene sangba na shwa jajiti mbola be ono tanafom kere suma labari ayek pere fome shwa yeya ya tanafo bula sufom ndaka mwakayiri ndaka mwakayiri ono tanafom kere bula sure suma labari kunyari bombongusu shwa singare waka ono tanafom kere man labari ya tanafo boni barani biaso ya tanafo chaviri filani ono mweba kere man labari nyangbande ya tanafo lali bukojo ya suma labari samtibuntu samtibuntu barani biaso yanga jaboni kosi jabui kosi njwangafra samtibuntu jabui kosi ya suma labari dona kuroche jagori ya tanafo kura damba zara do nyefom zara foresha sufom ya suma kukunkere labari na kuroche ka yeshi ya tanafo yenabiaso yeshikan yenagbande feme sanji mangusa benetinya kwake na sarasaran jansoni lengona chane yanga bume labari be kon kabo medie so mona chen na sarasaran jansoni chambra nyone kon chen yanga bogo shine san sanji mangusa yanga nagbande femele to kane ba jum mona chane ya chen na sarasaran jansoni le bulengona chen bo fanzan fataka kwaso we can na sasran jan so we can branyo chen bopopo na buda shebo kongo nda afrique en tata chire ale chimone na bunyangonza na busande yebunga malabaria adene kun kon nkare krochibe gref mo kwe meti borone zan ya radio communautaire la voix de l'otiso tikalabare bomi kona we so chama e kongo no ka ye krofa kwa ki jama kare no la antana fo anwa anema bie kosisi fo benjamin ka ibe ni kamene fala bare fumama anu fono suda machine ya manche ni amere ofin na so krefino sa kare batu ni sangambo ya wonu barene ya kan ni amere ka ke feso ya kref mo kwenu bare ari sangabu ya bakongo radio ni sanga nga jinanje kref buru nenyo da mache na yo amanche be ba wonu ye tiflan labare mi kundet mano amotienga ya da mache.